0: FM 104.3 Kodon ou eketen Tokpaton sin piroto e do Propo meton la mi debo Mi kule vos sebo do kan yko len koton kon Mi tokpe nou do Propo meton la do fie mi de Lobo do toro mi en kan yko len koton metye Mi kule sebo de kon Dile mi tunk mwen ita takbele Lobo nou e ho kanton Papito le kodo mamenta le Po ye kwen yko nono kon Mi le na woyo e do mon jiton lobo Mi kule sebo do kan yko len koton kon Timbo na yi Mamita kon bonado o do ni.
1: Oh, do nou e fè Zakari.
0: Mi ko abo.
1: Yo.
0: Mi ma wakanji ya.
1: Mi dokpe.
0: E
1: yon. E nan yon mi do. Mamita Nevis Germain. Wan dokpe frapama. Papito po mamita le potome.
0: E yon. Mi do mi nan man wien kpe de ha toro mi tola do kanyo kou len. E yon. E
1: nou kpe mi do. Mi nan ze do. O ategi. Bo me de moun de de wo. Eno le pon do eno nyo enu pe ya
0: gbere pon
1: gbere ya an su pe pon
0: mo e ena chen mi kaka

benevison benevion hoton toromito la koron weketen topaton die mido gbemiton serie un to benu yopo fupo me hopo bi kapa wanpo ajanu chanu kenu hun bona ro pungge mi kole seple de ko e mi kabati yo nuyen

meche tokwa toru mi tokonto mi mo kweri o mi na tuna klu no kweru to weke o dato mi runa turin titi ngbeton mo janka rido me jiro propo mi ton mi to kwen mi me ime lelu no doto nu wa mi tele ton ilu taji o mi me ime lelu no doto tuto ma hos mo tuna ma lundi me o nje vi pe minin ton yo mi to kwen desu pora me ji mi owa imi to kwa su mi de mi fon lo run dindi do se doro propo mi ton bo plon eno yu webo webo endo me ji mi no doto mi yandi do me ji mi na kufo aso kwen mi to kwen mi do me ji na chen mi wawa jije nuko ijena tin do propo mito henu henu lodo mi lotu e romele yo mi bio fifa ndo propo mito fifa e yero yo rometo yo e roto yo ni kodo do propo mito.

imi yulo jema bunu o mido angeli edon to kaiho ene nuo najiro na soken tonu mi o khesi debu de me a mido tekpo o do propo miton e do tonu wa o katun de mi na goso na goye o mido tekpo mi.

0: Ede bo mina le bajo gbasa fisia mina ro tonu mi sia.
1: Tonu mi ta na mi le bonu mi.
0: Miro ganji sia gweto che.
1: E iro mi ndo Alban sai.
0: Mira ho sai Alban.
1: We miro iro mi asin dango mo to pa.
0: Mi do gbe sai ro nuru mi.
1: O iro gbe nuru mi me. Mi kudo wi wale.
0: O be.
1: Ah, let me say mission e je menu mi we bo. Mi ka ya obe ho si season ta. Let me ka se o mi do mi adon do mi.
0: E na chen mi.
1: Et
0: ils ont retrouvé la chose à Alban. Et ils ont mis des sous-titres en béton. Mais écoute à ce béton. Tout le béton. Oh, à l'occasion, nous vous remercions à 01-21-31-45-32. Eren bo mere fola kanu wa nu miwe meche kanu to nu sia
2: alo mi fonga ya
0: mi fonda gbe sia gbe to da gbe nemi de gbe mi
2: yo ganji
0: yo
2: wa ton ja na ma to gbe nu mi
0: awo nemi kono into na jiro che
2: nemi lo
0: nemi kono into gbe to che
2: noi viako sidoni
0: okay viako sidoni era chermi eyo
2: onda anjo si ko e se kamia
0: Zekamia.
2: Eh.
0: Eyo. Na jino ro turu mi e.
2: Merci, Eizan.
0: Eizan le tu e o na jino si doni. Ho alukan ro termisi a meti turu bito. Lokan ro termisi.